kwanya kese so ebisa se ebusua ayiri ekunu emma bianom obi a wote sen jini ese urade adum obi a ho ye nyakopo adum ye nsoso ye ho ye papa apa Menstru, menstru, menstru, menstru. Aya menstru. Wone erwade na mwa aya menstru. Woye nida suwa onshe eni wo enti wone na mwa menstru.

0: Udi di mamile. Ewurade me bom pa ye wo Yesu din mu. Sika ne dwete ye Ewurade Nyankopon dia. Srese Ewurade be ma wonsa so wa funa sika sem so. No ma ne sika sem aye yie. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Otini ne mpa ye mo de. Otini ne mpa ye mo de. Kase aye nooma bebre.
1: Aye moto bebre.
0: Aha. Was it praise the Lord? Your first and I can say. Free.
1: Mr.
0: Bondi. Pacho kasa.

0: ebeye me mo abamumu why is abon de me mo abamumu why odie mi pon aya frame mi bom pae ma wo Yesu Kristo dimo ewrade e ma ne nsa so omni e kwan e ma o e puno pa bi ewrade bi e ma wo enke mo ato emie bie ewrade ma ne nsa so wo sika sem no adwuma sem so ni aye den wo abra bo bia e breaking wo Yesu Kristo dimo amen ede ewrade asempa cho ye bre na so nti yɛde siwa ha yɛde siwa yɛbrɛ na som wo de wa frente me fa de atwa to me sere wo ye fro se na kasa fe dana tema pacho kasa
1: pacho tema
0: mo e tema

boa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi sie ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: diye
1: amadom
0: bibia wo mu bisa traffic ne chia ye make sure bibia be dodge afa enyum no so diye de be na eko friendly service and fearless nina eso mi sad so me sia ma nemu men kan chu bia wo be ko konsa diye ye mia
1: se bibia bi bibia bibia chimade wa sapa efa so
0: e ti sia me
1: ma

esi nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwana braswa ya baba king kadi ama we nsema udu aja ya nsema chulofu wada urumane wanda watu wa huo guma ukuru chile nsema nini negu nkirata aso ama semufu wa chule pen ting ting ting wadi asona sudi ya maya enye nyumrei ya baba king kadi ama wa asempa 94.7 mpacho youtube ya demu hodin den den na nsema nudie ya subinam IGP nende wadi ya tuja ade ya kwa kwa bwa enya desire dia kwa ma aposi fuwa deda mantema udu wano se wajume dia wadi ya wanko se pepepe ya nukure dia fine yo ebe ye juma emu nsem wo ha wo ba ba ti bi eso afo na hwapom din nsem so eso dia tu gwa e kirem se Ghana de she ba buru empim ye nu nenei ye be ye obo e se jiri free bonto eno so mu nsem wo ha wo ba ba ti bi ye be ko aboko bi pan eye e pantan he e kwantempo no so ade she won pantem wo osu wo twa jaje wo kirem se mfuturo mfuturo pa me na em ne wo mu nyasem wa eno so mu nsem wo ha wo ba ba ti nsem ne dɔso ya bone bede ya chichiri akuakuo ye denam tim no aye krado we no se asa me rap me rhyme es ni nyina no e ye nusunu an ye de ba edin no ye ekome nana ade mununkum ye kununu.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane duonim na wanko bia na ye osa tesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches fides ye timi pie we eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory debia ebono sia epemusea ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwenu ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no a chere wadwe
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the word for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenenso say ye memene de bia 6 p And Boganie Abrochin Kumuni.
6: But I've had a human yaku.
7: What?